0: You make me smile, even just for a while.
1: Du lytter til BLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i BLR-appen.